0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genua Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genua Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist I Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det I september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Hungry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han er gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i, ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rett og sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at diktet åpnet sendingen da til denne duoen på Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Like a Lady, og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det det verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit, opptre på mange musikkfestivaler, og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte, med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Southern Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Sound, How Did I Ever Get Solomon's Blue, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument press 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå i denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk i Amerika, hvor vi enn i ensomme stunder. Men at vi kan snakke i det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring i hundre, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himlen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var det jeg mente å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her også. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte oss å avslutte med Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har jeg gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Ja, og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå, vi høres om en uke.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da han Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har nå det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin.

0: Ja, skal vi se, der har vi fått rødlys. Kanskje vi har en telefon på gang?
1: Ja, du har en Knut Sjøfors på gang.
0: Ja, hør der. Velkommen, velkommen til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja da. Å ja, du i Lakselve?
1: Nei, det jeg ikke. Jeg noe hjemme. Da.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har vel vært i elva og prøvet laksen?
1: Jeg har prøvet laksen, men ikke hatt napp ennå.
0: Å ja, ja vel.
1: Og det er litt dødselig, men det blir noe.
0: Ja, ja, akkurat. Det er nå bare en par dager siden det ble åpnet for fiske.
1: Ja da, det åpnet jo først i syvende, så det er jo ja. Ikke så mange dager det stiger på.
0: Nei, nei. Har du hørt om Anders har fått?
1: Ja, dere fisker en del, holdt på å si. Det er vel 21 som kommer på, ikke på land, men noe er jo satt ut igjen.
0: Ja, akkurat. Det er fremdeles det der at du skal sette ut holaksen.
1: Det må sette ut holaksen, og den, du får ikke ta større fisk enn dem som er 65 cent, og det skal helst være bare handlaks.
0: Ja, akkurat, akkurat, ja. Ja da. Nei, jeg er på langt nær ikke enig i at det skal gjøre sånn, men sånn er reglene.
1: Det ble den sånn dessverre.
0: Ja.
1: Det er likevel at de kunne ha tatt en trefeske. Det er jo det som er per fesker. De har løpet å ta tre.
0: Ja. Ja, du er ikke heller fornøyd med det.
1: Jeg er ferdig for dem, men hadde du fått tatt tre fesker uansett, så hadde du vært ferdig. Jeg tror ikke det er helt bra sånn som det gjøres nå.
0: Nei, du er ikke fornøyd med det.
1: Nei da, jeg har vært med på det, men jeg...
0: Ja, ja, når reglene er sånn, så nøtter jo ikke det, og må vi jo rette oss etter dem.
1: Ja, må bare forholde seg til dem, sånn
0: ja.
1: Er det som er.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja da. Men hva vannføringer er lesen? Det har jo vært sleft, har vi jo sett ifra farfarsen.
1: Ja da, det har vært sleft, men det er ikke noe mer enn det som kjøres når de kjører turbinene.
0: Nei vel, ja.
1: Det er samme vannstand, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nå begynner jeg vel å kjøre over Sjøfossen på nytt igjen, forstår jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, jeg vet ikke dem, det var noe i tunnelen. Ja, det var bare noen som ringte meg og sa at nå begynte de å slippe på nytt igjen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, så det er noen arbeid de har på med inni den nye tunnelen.
0: Ja, akkurat.
1: Forstår jeg.
0: Akkurat. Har du hørt om det storfisk de har fått, eller så måtte jeg slett?
1: Ja da, det er forholdsvis storfisk. 9,5 og 6 og 8 og...
0: Ja.
1: Ja da, det er bra.
0: Ja vel.
1: Det er bra størrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om at de har fått en pukkerlaks også.
0: Ja vel.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nå ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja da, den ble vel tatt opp i Vilmoneset.
0: Ja vel.
1: Der hadde han fått på åpningsdagen 8 stykker.
0: Ja,
1: så det var 6 ned på campingen, og så var det ned på det her oljerne sammeie. Det var nok tatt noe fisk. Du var 3.
0: Ja vel.
1: Og litt på Valamoen, 2 stykker. Så det er noe... Og faktisk en i leirer da. Den
0: ja.
1: Kjører etter.
0: Ja vel.
1: Så det er noe litt i gang.
0: Ja, akkurat. Du, for noen år siden så var det jo fisk i kanalen, men det ble slutt med.
1: Ja, det ble slutt med, vet du, når det ble jo egentlig fritt for vattnet. Det er vattnet nå, men det er jo ikke noe strøm ned over der.
0: Nei, sånn ja.
1: Så det var jo en kjempefin plass av fisk.
0: Ja, jeg visste jo det, vet du.
1: Ja da, det var fantastisk mye, og mye fester, og det er det ennå, det er mye fester.
0: Ja vel.
1: De har jo hatt kamera der, statskraft, de her på genbaken, men ja, det går jo en mye fisk opp, forstår jeg.
0: Ja vel, men det er jo stopp når de kommer mot tunnelen der, er det det?
1: Nei, han går inn, vet du, og sånn som jeg forstår det, så blir det ikke i gang i det, gyttinga, for det er jo kølmørkt der inne.
0: Ja vel.
1: Og man må ha litt lys for at det skal bli i gang, så det er litt synd, jeg vet ikke. Det har jo vært snakk om å sette stopp der, men jeg vet ikke hva det går.
0: Nei, ok.

0: akkurat. Så det er ikke snakk om at du kan få lov å begynne å feske igjen i kanalen?
1: Ja, vet du, det er lov å feske, ja.
0: Ja, det er det.
1: Nei, da, det tror jeg ikke.
0: Ja, vel.
1: Det står ikke skilt noen sted, så det tror jeg det er lov, men det kan jo være greit å spørre i hvert fall ikke
0: ja. Så han går mer, laksen, han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja.
1: Ja da, det går. Jeg så jo i fjor, da var det jo voldsomt med fest der oppe, vet
0: du. Ja, vel.
1: Så det ble, og da slept de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de holdt på.
0: Ja.
1: Det var mye vatten.
0: Ja, vet du, var det det.
1: Så det viser seg at når det er mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tini fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge kvoter.
0: Ja, akkurat.
1: Vapsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Jaha.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Jeg skulle dit i året forresten, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver fisk akkurat der, man.
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populære å fare at Namsen og fisk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år. Men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var for i dag, da.
0: Jaha.
1: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: så det samme som her.
0: Ja vel.
1: Så. Men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja vel.
1: Så det er det noe her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det, ser vi.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er noe bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja.
1: Da sliter han tungt.
0: Ja.
1: Så det skulle egentlig være sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fisker samfisk.
0: Ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo vist seg at de greiser jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buret. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei.
1: Så oftest går det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om det også.
0: Men,
1: så regner jeg bare å ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, akkurat. Ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke funnet ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Ja, vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først...
1: Men mulig det er noen sted. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lenge så er...
1: Nei, vi kan vel fiske... Vi kan vel fiske ut august.
0: Ja, vel.
1: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i elva.
0: Ja, vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å fiske.
0: Ja vel.
1: Neida, du vet det, men det er... Vi overvåker det. Ja. Hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fest så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart. Det blir rart.
0: Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt feske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha. Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Där kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: Ja, det var Storfiskar Valsen, og han Tore Skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så er noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra, og datoen står øverst på, okay? Og så står det hva vi skal lese, og den 3. juli, da står det: ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler. Det var det som stod i. Nå sa jeg det nok ikke når jeg la oss opp programoversikten, at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent, jo så han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre, når dere ringer inn, hva som søng eller spiller her, og hva melodien heter. Og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan. Så vi kan bruke i stand for kopp og priks og det her væsken. Og så står det Radio Korgen på den. Så det er god reklame for Korgen. For radioen. Og så har jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i væske. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. Så vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

0: Da vi klar i radiokorgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i radiokorgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så holder han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er vel Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genua Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genua Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie. Og også bandet Henry John.

kommer til herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i, ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake

der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten. Eller, unnskyld, festivalen, rett og sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK duo, Paul og Espen for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1, så sender vi det nå. Så tar man at diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Blues Train til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachelle, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Blue, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book. Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt I Sverige. Håkan Törn og Katarina Despotivich. Dokument Press. 225 pages. ISBN 8836998 7. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, er mer ufattelig. Det er fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi se radio nei, hva heter det? Paradox. Et paradox, som jeg var det ment å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei Rolf, ja. Nå slutten på sendingen snart. Cornelis Versvik. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Versvik hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Versvik. Takk for nå. Vi høres om en uke.

0: Kjem er veldig bra.
1: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
2: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
1: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
2: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så er det ispedd musikk imellom.
2: Det er det.
1: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også, det ikke bare nå. Men heldigvis så holder han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstallet det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer fram.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Bastahl som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer fra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så

0: Så kommer det til Korgen høsten 56.
1: Akkurat. Men var det vore helsesøster i Korgen før du kom?
0: Nei, det har vel ikke vært noe med spesielt. Det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
1: Ja, vel?
0: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
1: Oh.
0: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
1: Oh.
0: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
1: Ja, akkurat.
0: Så hun sa takk for seg og for igjen.
1: Men du fikk det hybel i Korgen.
0: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
1: Akkurat.
0: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk to rom. Så jeg bodde der.
1: Ja, vel.
0: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
1: Akkurat.
0: Røst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg fakta inn etter at jeg hadde vært her et år.
1: Aha.
0: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i to år, men det var nok.
1: Ja, det var et stort distrikt du hadde svaret for da.
0: Ja, det var jo Moby.
1: Ja.
0: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
1: Ja.
0: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greier med han sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
1: Ja, da. Så da var du der i to år?
0: Så jeg var der i to år.
1: Akkurat.
0: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
1: Akkurat.
0: Jeg gifte jo med
1: Arne.
0: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
1: Ja.
0: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
1: Mm.
0: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
1: Ja vel. Hva heter han?
0: Doktor Ytreland.
1: Ja, det var Ytreland da, ja.
0: Så han kom og spør. Kanskje du kommer og være kontorsøster hos meg?
1: Ja.
0: Han har jo veldig travelt med
1: det. Ja.
0: Han har jo Hemnesberg, kontor, Draga og Korgen, og Elsfjord.
1: Oh.
0: Det var vi blant Draga. Og så sa han, han kom og var kontorsøster hos han, jeg skulle få samme times betaling, altså jeg skulle bare undersøke hva jeg har som helsesøster. Og så var jeg hos han et år, og da, det var vel da hun sluttet. Bjørn Kvamme,
1: ja, hun var jo her.
0: Så stillingen ble ledig, og så søkte jeg faktisk.
1: Ja.
0: Så, og jeg kommer nå da.
1: Men var du, når begynte du, det var jo mye på skole rundt omkring, ja. Var du i alle skolen her i Hemnes, eller var du
0: der? Nei, det var den distrikten, det var jo Korgen kommune, tenker
1: jeg. Ja, akkurat.
0: Og det var fem skolekretser.
1: Ja.
0: Det var Bleikvassli, og Brygfjelldalen, og Korgen og Baklandet og Nerskare. Det blir jo seks. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardalen, og Bjerka.
1: Ja. Så det var noe, ikke bare, du har noe til bil.
0: Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med. Ja, vi kjøpte jo bil i... Jeg har ikke bil det første år jeg var her.
1: Nei.
0: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
1: Akkurat.
0: Da hadde vi folkevogn.
1: Ja vel.
0: Så da ble det jo mye lettere til å ha bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satte på med de her skiftbussene på anlegget.
1: Ja.
0: Og av og til måtte vi bruke drosjen.
1: Ja.
0: Og så startet vi opp med... Eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert eller fått i gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll i Korgen det første året. Men jeg husker at det var i Bleikvasslia, for da var vi på et klasserom i skolen.
1: Akkurat.
0: Så det er mulig at vi var på et klasserom her også. Men...

0: Ja da, I dag så det folksam på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så vi I Circle K I Korgen.
0: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnene I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timo, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Om 2-3 dager. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisielle åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, ikke noe mintes navnet til det I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det høver ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jævlig synes godt.
2: Ja.
0: Og så hvis man skulle tulse bort da.
1: Ja da, ja, vet jeg hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonen del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Ja, Den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Norol også, faktisk.
0: Ja, veldig.
3: Ja, da. Jeg begynte I Norol I 1983.
0: Ja, veldig.
3: Så, jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
3: Men jeg har vært ekstra hjelp I Norol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonen, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbiler, for det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytt dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merket det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg er bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, det på alle gongene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøa. Midt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkelet rågummi. I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høra lande heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da var jeg i langfersen i Røsåga. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, er ikke bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundesplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og her er kommet inn en beve som hakker stafetten på. Så er kommet to damer her som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så altså. Jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Jaha. Du synes også var tung den fakkelen?
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk når du skulle vekse, eller skulle du avlevere den her? Du gjorde det i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han. Der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle, gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget. Så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:50. Det måtte komme ingen som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, det er nok så mye på tida. Ja, var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunga ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er glad dere er ferdige med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, jeg blir herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: før.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det har vært litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det har vært det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn at saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og det

0: skal vi selge I dag, så den håper vi får ut. Men det mulighet å få kjøpt den pinsen senere noen gang? Ja da, det det muligheter for. Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
1: Ja da, de som interessert I pinssamling, de kan få hos oss. Den veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det til og med kom en helt ifra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du hadde restet deg til Korgen I dag.
2: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke jobbet på det her.
0: Ja, du, det bra lenge siden vi har hatt OL I Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
2: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
2: Ja. Ja, 13 grader I Bleikåslia.
0: Ja. Så du alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
2: Nei, det bare... Hun herde ikke I dag og farlig over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
2: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå klokka vært 10:55. Ja. Nå det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot banken, tror jeg det går. Og så ser politibil her borte, og her det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
3: Ja,
0: det oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det en artig?
3: Ja, jeg synes det litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var klokka 10, så jeg har nå gått her og trøtt ned I korgen.
0: Ja, du har fått det da.
3: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Så... Ja, det ser ut som det helt på å tette en tale. Det kommer jo en annen bil kjører han her, men...
3: Ja.
0: Det vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
3: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp forbi alle de her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
3: Det det står I programmet I hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge snart.
3: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få
3: det
0: igjen.
3: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer springende her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der det den ene som har stafettpakken med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn springende her med pakken. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatsøy spreng her for posten, og det andre som spreng med fakken, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
4: Ja. I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer I dette vinterland. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred I landet. Vi kommer med budskap om fred I olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden, så ble tent på en liten husmennsplass I Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden I dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden I en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys I vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal vi vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet I olympisk ånd.
5: Det var postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune som ordføreren forresten vil presentere nærmere. Om et øyeblikk.
6: Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryte litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
6: Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brindmo. Vær så god, Tussi Lago Farfara.
0: Der kommer det inn 10-12 damer i side silkekjoler i alle slags farger. Og det er hun Mona Brindmo som står som leder for denne gruppa. De går opp på podiet og er klar til å ta den her fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
6: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
7: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel noen kommer hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det. Kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltakelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktige i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
6: Da er det tid for en liten allsang. Och Napoleon med sin här skulle väl vara en passande melodi för anledningen. Texten är allerede utdött och nu spörs det om vi klarar att överdöva det här fackelorkestret som är klar till insats. Fackelsang från Torgen.

0: För en några år tillbaka så var det så var det olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har Hemnes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i Hemnes kommun, framfört på bosnisk av Vedrana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Pozdravljam sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. Da fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leirskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi er jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har nå det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det å komme først i

Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen.

0: Rund Moen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men ennå om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå setter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i land med meg her, og så skal vi i gang søveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til Lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi gjerne med.
2: Vi er med og...
0: Akkurat. Ja, ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpøla, det har jeg hørt om. For det hadde nå de drog tømmer og telle ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjølet demmere åt Mikkel Hølet, og lignet det opp for fløyting, når vårflommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkel Hølet, det, det var jo, Rundmoen har jo i Lavæder, og så det var... vart jo på Liknese vart jo ånde.
2: Ja, det var sto i land eller et noe demre la og at med Mikkelhølet før det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elvene.
0: Ja da, ja. De er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølet før det.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbrygfjell kom ned med tømre.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var god staten, ja.
1: Ja,
0: ja. Staten, ja. Ja.
1: Just.
0: Og videre opp i øynene her så kommer vi jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Det ble, vi måtte forandre det, for at det var for tilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgg tømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der... skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av boveien.
2: Nærmere Solås.
0: Nærmere Solås.
1: Ja,
0: just
1: det.
2: Ja. Ja, men det er ikke... Ja, ja, tida går fort. Vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg blir opp hjemme, og så fytte Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem boveien.
0: Ja.
2: Våres boveien, og da sto hun. Da med en hund inni der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men, ja, jeg tror både Jakob og Saras, de har brukt den der, den der skogstua mye,
0: Og her oppom Aspågen, så treffes jo boveien fra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi ser. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården over. Og nå er det noen av noe høyt så mye oppi der, så nå er det nesten ikke har kjent seg igjen.
0: Neida, det er ikke det, vet du. Det var jo etter det her vingene som var, så ødela så mye skog. Brøt ned.
2: En annen ting er jo at det var jo, er jo mye fin skog oppi der. Det, av og til så tenker jeg på det, det blir en sånn digresjon da, men når de kjøpt gården hjemme hos oss, i 22 av staten, så setter de opp en grense i skogen, så helt frem på flågen, så jeg har bare omtrent flåg og dårlig skog, mens videre bort igjen, jeg holder dem selv unna.
0: Ja,
1: men jeg tror det er skogen der har hatt stor betydning for brukerløsværingen.
0: Ja.
1: Tenk på han Jakob, jeg tror han skar 2370 båt.

0: Ja, det var Storfiskarvalsen, og han Tore Skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så er noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra, og datoen står øverst på, og så står det hva vi skal lese, og den 3. juli, da står det: ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler. Det var det som stod i. Nå sa jeg det nå ikke når jeg la oss opp programoversikten, at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent, jo sa han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre. Når dere ringer inn, hva så søng eller spiller her, og hva melodien heter. Og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit, det er som før, 751-91-333. Og så har vi nå en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan. Så vi kan bruke i stand for Coop og Prix og det her væsken. Og så står det Radio Korgen på den. Så det er god reklame for Korgen, for radioen. Og så har nå jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i væsken. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. Så vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

0: Ja, der ble det rødlys igjen. Da har vi vel en ringer med oss.
1: God aften, god aften.
0: God aften, god aften. Hvem er du?
1: Han Oskar Prestangshaug som ringer fra Tustøyvatnet på Hytt.
0: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
1: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyr i bålpanna og koser oss.
0: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
1: Nei, ja, det er jo blå himmel i flekkene opp for oss.
0: Jaha,

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jennifer Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jennifer Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Hungry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte I Danmark og I Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell. Og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft I, ja, det var vel I levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at det diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treater Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det er verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikkalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: Åtte utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Hicklew, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off the Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt rykter om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book. Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn og Katarina Despotivic. Document Press. 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, den musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, er mer ufattelig. Det er fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten, skal vi si, radio, nei, hva heter det? Paradoks, et paradoks, som jeg var det jeg mente å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei, Rolf, ja. Nå det slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men I stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues I seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på Josh White, blant annet, I Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart, og... Jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort I mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noen overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå, vi høres om en uke.

0: Blues Jam er veldig bra.
1: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da han Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoga og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoga, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort styrte, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, Heimegardshytta i Grøndalen,

så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe. Og vi måtte avbryte der, så vi jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at, det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har noe det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

0: oss ny.
1: Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det er å komme først i

0: god hage.
1: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha ja. Sauen I. Det bare et gjerde tvert over og se dem. Har de både mat og vatten.
0: Ja, ja.
2: Men skal vi ikke innom heimegardshytta?
0: Ja da, det vi må det.
2: Vi får så fort forbi heimegardshytta,
0: ja,
2: synes jeg.
0: Ja.
1: Nei da, men I veien vi går jo via Steikjenese. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikjenese opp til hytta.
0: Ja.
1: Heimegardshytta, så.
2: Ja.
0: Ja, det må vi følge.
2: Så men Heimegardshytta, den var satt opp I, utan Saras bleks på Byggfjellet.
1: Ja, og han på Moen, han kastefaren hans, hans
0: Kristoffer,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja. Og det var vel på, mett på, eller 2-3-30, eller I den.
0: Åja, oh, ja. Ja. Ja.
2: Han har skrevet en prolog, og da var det 39.
1: Ja, 39, de tok jo I bruk, ja. Men ja. De brukte, de kjørte jo tømmer med hest oppå. På, det var
2: du, var det laa der før
1: hytta var det? Var det laa der før hytta, og da var de jo der å ånde på høsten. Etterpå de hadde gjort slottene hjemme, så for de dit. Og,
2: ja.
1: Og det husker vi fortalt både faderen og alle de her, de gledde seg så til det der, for det var,
2: ja,
1: det var så trivelig der oppe.
0: Ja, ja ferien der.
1: Ja, ferien, og da lå de I høye I laa.
2: Ja.
0: Ja, da.
2: Og han Bleks, han skrev jo om at de De liksom lå en heller I starten.
1: Ja, før lå jeg igjen, så ja, en heller inn, rett innom hytta, det, ja, det ja. Så de var, lå under. Da begynner jeg.
0: Ja da.
2: Det noen navn på det heller?
1: Nei, det ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder ja, av hytta og med lava, og, så, men da står jo ja. Selvfølgelig ikke noe lenger, men nå må det bare hytta igjen.
0: Ja.
1: Så.
2: Ja.
0: Nei da, fann vi videre innover.
2: Ja, men du har noe lyst til å være I hytta fortsatt. Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle det der, Oddvar?
1: Ja, ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grøndal på hytta, og de bodde I Sandesjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med Og Lise, at det lukta jo kaffe, skjønner ikke det for noe der. Låste opp døra og for inn og skulle, ja, så satt han opp med bordet der. Og de lurer oss og kjørte rundt til Smålsundmoen og gått på hytta.
2: Ja, just det. Det der tror jeg var typisk I det.
1: Ja da, ja da.
2: Jeg tror han fant på litt av kvart. Sånn.
1: Han fant på masse, jeg kan jo fortelle det ene og nesten, ikke akkurat om det her, men han bruker å gå tur I Lammo og Lise. Og så var det en vinter eller en på høsten, de gikk, så gikk de til Rundmoen, så gikk de skulle gå veien hjem, nye ned Bjørnmoen.
0: Ja.
1: Og så vanlig, så går det så fort, vet du, og gikk så fort, og gikk vi fra. Og så skulle han snuse og se etter, og lå han på veien, så, og ble jo så redd, og trodde han kollapset der, og fær tilbake, så spratt han opp opp med, og da ble det bra brasilt på. Som typisk Idar det også.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
2: Ja. Men der I Grøndal, eller på Vasshøve det heter, når du går forbi stekene så ned mot Lenningene.
1: Ja, ja det så elva. Nei, ja. Det vattner inn utifra.
2: Er det kommende så over der, bare med støvla, eller?
0: Det var jo det før, men jeg vet ikke, det tatt
1: noe? Jeg tvil på noe, så det ble så mye vannføring ifra.
0: I Møkbetten kom opp.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Men før, jeg synes han... Og Gudmund Bryggfjell og jeg, vi var på en tur I Grønland, og da gikk vi nå.
1: Ja, det går. Jeg har gått med å komme over det før.
0: Ja, ja, ja. Ja, det var ikke noe.
2: Ja da.
0: Ut på sommeren, I hovedens snøsmelting jeg var over.
2: Mm.
1: Ja. Men jeg må tilbake til hytta litt, grann, for at jeg husker når vi var unge, vi var på søvleting. Så var det jo der de overnatta, og de her gamlingene ifra, eller gamle, kanskje så gammel, og han Trygve på Rundmoa ifra, ja, alle de her rundt omkring, og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien, Trygve han satt der med pipa og røkt og fortalte ifra gammel dag, og det var rett koselig.
0: Ja.
1: Så, og det var ikke så mye luksus, det var noe ett soverom med 8 senger,
0: ja,
1: 4 og 4 på hver side,
0: ja.
1: Og med renskinn under, så røtten og så forfellet var renhår overalt.
2: Ja. Men du har nå holdt på å kausa opp hytta de siste årene.
1: Ja, jeg bygde ut litt og bygde noen soverommene og greier, så jeg forandret litt på også.
2: Ja.
1: Men hun er noe gammel, og det første delen er jo

0: Ja, det var Storfiskar Valsen, og han Tore Skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra. Og datoen står øverst på, og så står det hva vi skal lese, og den 3. juli, da står det: ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler. Det var det som stod i. Nå sa jeg det nå ikke når jeg la oss opp programoversikten, at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent, jo sa han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre. Når dere ringer inn, hva så søng eller spiller her, og hva melodien heter. Og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå i en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan. Så vi kan bruke i stand for kopp og priks og det her væsken. Og så står det Radio Korgen på den. Så det er god reklame for Korgen. For radioen. Og så har nå jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i væske. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. Så vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt? Vill jag lova?

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jenny Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jenny Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt i, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Henry John.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i, ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Så tar man at det diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle...

0: blå tone I bunn.
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker et, å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album I 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det de verdt. Hun begynte allerede I 8-årsalderen å opptre godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så I 1997 så deltok hun I TV-programmet Stjerner I sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen I Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side I 2009 som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesterne av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Southern Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Sound, How Did I Ever Get Solomon Hicklew, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mermail Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument Press 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi se radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var det jeg mente å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte oss å avslutte med Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men I stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues I seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, I Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har jeg gjort I mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusblusz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noen overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå, vi høres om en uke.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det føregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Og, det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja, så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere veldig opp frivillig.
1: Ja.
0: Ja da, så var det en 3-4 som kom første gang.
1: Ja.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja vel.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Okay.
0: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklame.
1: Ja, det er sant.
0: De der damene, de, å, det var så jævt. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
1: ja,
0: på med.
1: Ja,
0: vi følte at det...
1: Dere gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var, du var jo alene helsesøster her.
0: Ja, jeg var jo det.
1: Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk å forholde deg til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, ja. Det må du.
0: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
1: Mm.
0: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
1: Akkurat.
0: De har vært så... hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
1: Akkurat.
0: Og var det tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad i kjelleren, og senga på loftet, og datter og brøt av lårhalsene.
1: Ja, men da var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
1: Akkurat.
0: Men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvassli, og han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han av doktoren.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
1: Ja.
0: Og til 86. Da var det
1: slutt. Så det ble 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet, for da følte det at jeg gjentok meg selv. Begynte å bli oppbrukt. Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det. Kan man si, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Men ja, men jeg fikk en jobb. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg. Ja. For det begynte jo helsa også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja, det var det.
1: Under kommelige kår.
0: Ja, begge ned. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, som de kaller på folkemunnet. Så... Men det var jo far rundt på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det.

0: Det er ikke noe krangling om denne kottene oppe i Blekvasslia. Så står det med krigstyper fremme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor for helsesøster, renterom, kontor for helsesøster, og så et lite sånn arbeidsrom, laboratorium,
1: aha,
0: imellom helsesøsterkontoret og legekontoret. Og så var det, så kunne det være et rom for å ta hørselsundersøkelse. Det begynte vi jo med på skolebarna.
1: Aha.
0: Tok hørselsprøver. Og det var de noe så lur at det hadde de lagt vegg i vegg med gymnastikksalen.
1: Okay.
0: Så det var jo ubrukelig. Så før den tid så får vi jo rundt alle stedene. Jeg husker til og med, jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa at du kan sette ned i fyrrommet, for der er det ganske stilt. Men det ble noe det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nei, det har heldigvis forandret seg.
0: Det har vært stor fremgang.
1: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
0: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen. Så det var, men kommunen var veldig grei.
1: Ja.
0: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
1: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her i. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører. Marie er for noen.
0: Ja, for jævlig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeid, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
1: Mm.
0: Og det var ikke noe problem å bli kjent i Korgen, for det at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og det teller meg... Ja, kanskje, ja.
1: Nei, men det var noe trivelig da, å få løv å prate med deg, for det her er jo går du og glemmer boka.
0: Ja, ja.
1: Det er jo en utvikling, rivende utvikling. Så du
0: jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
1: Nei, det synes du var flink å komme på.
0: Ja, ja.
1: Nei, men det var trivelig å få prate med deg. Så får du ha takk for meg.
0: Får du også ha takk. Så får vi håpe at det er ferdig.

0: kroppen jeg har. Ja da, I dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi færre til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fer du sørover eller fer du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timo, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Ja. To-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV
1: til helgen. Veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisiell åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, ikke noe myntes navnet til det I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det en...
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jævnt, det synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort,
1: da. Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, kort arme. Jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å kunne, vet
0: du. Du flink og fin jenten
1: Ja, da, men jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen. Så han ser ut som ny, så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han lier hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Norol også, faktisk.
0: Oh, ja, vel, ja.
3: Ja, da. Jeg begynte I Norol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Men
3: jeg har vært ekstra hjelp I Norol. Det har jeg. Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selser de vel selv, det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mitt syn bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merket det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre. Ja,

du eter stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå jeg bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gongene jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varlåga, det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte jeg gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre syntes vist ekkel mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få I Varlåga på den tiden. Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervarlåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøa. Midt I Varlåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak I så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom I pøla der vattnet gikk opp I mellom. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossie, laget av brun og rukkele rågummi. Jeg har landet store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann I Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossia åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lande heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg I langførsen I Røsove. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I førsen. Men jeg ble hevet I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt meg om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ikke. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, Jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen I langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode I Øvervarlåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervarlåga, så jeg et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storstein som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier en utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvet å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har noe kommet rekene og bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsentradisjon. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at De har åja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja,
1: det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe nå. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom fra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Nei, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt. Ja.
4: Hvordan sånner han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundeplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere. Men jeg kommer inn i en bil, det står fakkelstafetten på. Så er det kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik. Har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Jaha. Du synes også den var tung den der fakkelen?
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her, jo ikke i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle, gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra og var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte spille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunga ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere kan videre med buss. Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: før.
2: Ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den så frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spanderer, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinssamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er vi kom en helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte å gjøre meg en tur nedover, så jeg ser opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke senga med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og far det over.
0: Neida, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg. Og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser jeg politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det tror jeg det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har jo fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale kommer jo en eller annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakkelen skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafett.
2: pakker den med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vassøy spreng her for posten, og damen som spreng med pakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve. Sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor. Og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal den hele verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire, og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Du sier Lagofarfara navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakulens som laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brinmo. Vær så god, du sier Lagofarfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i side silkekjoler i alle slags farger. Og det Mona Brinmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og klar til å ta denne fakkeldansen. Det litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell.

0: Nu foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer de oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
1: Da det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: För en några år tillbaka så var det så var det olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har Hemnes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i Hemnes kommun, framfört på bosnisk av Vedrana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. Da fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå

Da avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom Korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte oss.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da han Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoga og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoga, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, Heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi er jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har nå det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.